0: Edumare loji ri ewa fakuko.
1: Edumare loji ri ewa fakuko.
0: Oba oke loji ri ewa fakuko.
1: Edumare loji ri ewa fakuko. Nibi kakete ati polowo o se royin Band FM awa maloba.
2: Band FM oga ni won je Oluwa lo diri ewa fakuko Band FM pa wodu asaisi.

0: Jesus' name. Ọrẹ mi, wo ma roju aya mi mọle mọjo meta yi. Ojojumo ma ni furu lole. Iya biliki, nbo kilo sele laarin iwe ohun ọrẹ mi.
1: Kini oni sele? Ọrọ re yin ti su mi. Ewo, won le se.
0: Iru arun oni se, o to le je seju se re lodo aya re. Se opa yin ti re ni. Bi ase dede se wa laarin okunrin le se wa obirin. Arun ipalopo to ti pe lara ma nsokufa idiwo. Ti are agba ni ti eni abi iba lo sirisi. Aile mokuro ebo daada wo. Ma je pa